Ababaka balina akaseera we batuuse ne balaga nti ekyamazima si basanyufu yadde n'akatono oluvannyuma lw'okuteeka abakulu bano ku nninga nga babaga nti ensimbi nnyingi ze tugenda maaso n'okuba nga twewola kyokka ng'ate zirimu n'amagoba wabula bwe tutuuka okuzizzaayo ne tutandika okuzzaayo n'amagoba gaazo kyokka ng'ensimbi ezo tezigenze maaso n'okuba nga zikola ekyo kyennyini kye kizaali ziteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga zikolebwa oba ekintu kyezandibadde ziteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga kikola. Babaka bano bategeezezza abakulu bano okuva mu ministry eby'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo. Bategeezezza nti ekyo kyo tugenda gezaako okukirwanyisa oboolyawo nti akasimbi ke muddamu okutuwa tugenda genda maaso n'okuba nga tukakozesa mu ngeri esinga okuba ekika ekya waggulu. Era babatadde ku nninga bannyonnyole abantu bano baweebwa olukusa ogenda maaso n'okuba nga basima ebyobugagga by'eggwanga eby'ensibo mu ttaka mitendera ki gye bayitamu okutuuka okuweebwa olukusa oboolyawo ne bannansi mu ggwanga lya Uganda nabo bajja kugenda maaso n'okuba nga beetereeza ekyo ekiteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga kikolebwa nabo bagende maaso n'okuba nga bakikola. Bano bategeezezza nti bannansi bangi bajja kugenda maaso n'okuba nga basanga akaseera akazibu ababeewaayo okugenda maaso n'okuba nga beenyigira mirimu gino ne batuuka okutwalibwa nga emmomboze era ne batuuka n'okukwatibwa nga bagamba nti enkola gye bakolamu okusima ebibugagga eby'ensibo emenya mateeka okukakkana nga bangi bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa. Kale nno akakiiko kalagidde abakulu bano banyonyole ku nsonga ezo. Kati bano abakulu okuva mu ministry y'ebyamasannyalaze batutegeezezza ne bagamba nti so far baliko enteekateeka zibagenda maaso n'okuba nga bakola okuwa abantu bano abeetaaga okwenyigira mirimu gino butereevu permit ezinabakkiriza okugenda maaso nabo nti beenyigira mu nteekateeka ez'okubaako ebyobugagga eby'ensibo byebasima era ne bategeeza nti mu kaseera mpawowekaaga ekyo bagenda genda maaso n'okuba nga bakitereeza. Era akakiiko kabagambye bakole enteekateeka nga bwe kisoboka ebyobugagga bino eby'ensibo bibeere n'akatale we bimanyiddwa nti wano we bitundibwa okusinga enkola egenda maaso n'okuba nga etambula ekyokuba nti ebyobugagga bino ate bitundibwa mu mawooteri bitundibwa ku mu ngeri efaanana ku bw'etyo ne bagamba nti eno yeviiriddeko bannansi b'eggwanga lya Uganda okusigala nga sofa beenyigira nnyo oboolyawo mu nkola eno ate bano bo gye bagamba nti eminyira ddala amateeka. Kale nno babasabye babeeko engeri gye balungamyamu eggwanga oboolyawo bannansi nabo basobola okugenda maaso n'okuba nga beenyigira mu mirimu gino egy'okusima ebyobugagga obw'ensibo mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekya waggulu. Ndabyeko omubaka amanyiddwa nga Katushabe Doreen Katushabe akiikirira bakyala eri mu bitundu ebyerya ntonde avuddeyo n'agamba abantu bano nti sofa bannange ffengaffe abava mu bitundu bino tulina okusomozebwa kwa maanyi amasannyalaze gafuuse amasannyalaze gavaako ate oluusi ne mutavaayo nakutunnyonnyola ng'eggwanga kati mutuleka mu kiseera nga naffe ebyokuddamu tulina bitono abantu batuuka n'okutukubira honalebo ekitundu kyaffe lwaki amasannyalaze g'obulunaku we gagenda maaso n'okuba nga gavaako. Kati bano batutegeezezza nti okusomozebwa okwo kwonna bagendagenda maaso n'okuba nga bakumulungula buli kimu kyongera okugenda maaso n'okuba nga kiyitambulira ddala bulungi. Bagiyita Pearl of Africa Radio. Nze muzukuru wa Jajja Buda Kayongo Hakim. Katuolekere akakiiko ka parliamenti akakosase akakiiko kano akagenda maaso n'okuba nga kakubirizibwa omubaka honalebo Muwada Nkunyingi songa ate amyukibwa omubaka George Musisi ngono akiikirira abantu ba Kira munisipalite songa ate omubaka Muwada Nkunyingi akiikirira abantu ba Kyaddondo ST. Bano be bagenda maaso n'okuba nga bakubiriza akakiiko kano era ng'olunaku olwaleero basisinkanye abakulu okuva mu kitongole kya Medical Stores babeeko ebintu bye bagenda maaso n'okuba nga banyonyola. Bakunyiziddwa ku nsonga ezitali zimu era ku zimu ku nsonga ezibadde nnyo ku mwanjo z'ensonga z'okwokya erimu ku ddagala mu malwaliro ate ng'oboolyawo abantu batuuka mu malwaliro ga gavumenti agatali gamu nga bagamba tewali ddagala kati nga bababuuza ate nno libagenda maaso n'okuba nga bookya bannange livaawa. Abakulu bano bagezezzaako okugenda maaso n'okuba nga banyonyola ensonga ezitali zimu era katono nnyo njagala ndabe nti nfuna ku maloboozi gaabwe wano obeeko by'owulira tusobole okuba nga tutambulira ku pace y'emu.